0: karnavala.
1: Ministrica, za istinu je jako, jako dobro vidi. Mi smo i bili sada ovo ljeto s njačkom kolom, smo bili s duela, pa smo za istinu jako uživali. Pa ona se koja nisam pitala, ja ću vamo dojda neću, to je za mene bilo jasno, ja je kanim oči doći vidjeti. Ta muzika je za istinu posebna, pa za istinu je sve jedno, če sviraju, uvijek je muzika za danca, pa kad se guslaju, ona su dobro drav, pa kanu tancat.
2: Publika je bila tako super, svi su tancali, svi su pjevali, svi znaju naše pjesme. Smo svi bose, ako mi smo došli iz mora, kandamo kako je lipo hoditi usri mora, onda moramo biti bose isto na stage.
3: Tako Gianluca Miglietti od benda Croata Rantata i Sabrina Heitzer iz Stinjakov. Muzičar iz Mundimitra u Molisu, Lorenzo Blažeta i Gianluca Miglietti su se u Velikom Borištofu tjutili kod doma.
4: È bello ciuda lipo, mi sa cu votu che doje mode tu gradisce. Zašto mi seme mislimo che ove su naše bratoši, naše sestre, che su non malo ciuda naddu go iz nas. 15 godini che doje mode, samo che ovo je bila prva vota che sfirimo la Croatisada. Sai che siamo dal druge vote della Croatisada, siamo imali puno energie e bila zaista una lipa večera.
2: Za nas je bilo čuda lipo. Sad smo rekli, Lorenzo mi reka, to je bio najbolji koncert za nas. Smo imali čuda energiju. Mi smo malo umorni ako smo putovali jučer. Smo feštali ovdje i smo išli u Mjenovo. I super je bilo.
4: Kada sfirimo naše pjesme, si čujemo unutra ogni curve che vari e dopo sto mettiamo sempre i sfeneri che abbiamo za sta dobro mio, za ci sta dobro scegliere che ne slušaju, o che tanzaju s nami.
5: Želio bi si da znam zopet Merovetja nastane, meni se i vidi ta festival karakter koga je mala, da jednostavno Borištof Mero tako vuči je mlade ki ovde ustane du iz šatori, iz ljudi ki kempira du. Mislim da to nije čemarno ako idemo opet va ta smjer, ali moram reći, kod rečeno, i ovako je jako fajno i lipo.
3: To je i publika tako vidjela, jer do zadnje jačke je živo tancala uz molisansku muziku. Rimaš to, čuva mi.